0: Бул билбирсизге.
1: Билбирсизге.
0: Билбирсиздер ушул бири-бирин издегенден ушул дүйнө чыгарат да. Мен ошондон чакпап калган.
2: 눈표범은 숨어 있다가 사냥이 무방비 상태가 될 때를 노려 잽싸게 사냥합니다. 주변 환경과 흡사한 보호색을 하고 있어 눈에 잘 띄지 않는다는데요.